0: روشنایی برزگاه
1: شیر من خبر بدیم کامجانکا آی کامجانکا
2: در خانه نیست در کار است کیست اونجا
1: سلام ملکه
3: کبولانا
1: مهمان را قبول کنید
4: مادر
5: اوه پسر جانم پسر جانم
4: مادر جان
5: نخواب که این تو باشی
4: یادتون کردم
5: من فکر میکردم که تو رو ندیده میروم چرا پیشکی خبر ندادیم
6: бори дигар дуруд тоза ба касоне ки ба мавҷи мо пайвастанд ва мо қарор дорем дар бахши аз садо то филм ки се филми машҳури синаморо интихоб кардем ва садоҳои он филмро баҳри шумо гузоштем бояд шумо муайян кунед ки ин садоҳо ба кадом филм рабт доранд хуб инҷо ду филм аллакай посухҳои худро дарёфт ва инҷо мондааст як пора филми дигар ки коргардон баҳратон овоз садои онро гузоштанд хуб фикр мекунам он лаҳзаҳое ки мо садоҳое ки баҳри шумо мегузорем албатта шумо хуб бояд дарк кунед ки ин аз кадом филм гирифта шудааст чунки филмҳои машҳури тоҷике ки мо тамошо кардаем воқеан ҳам ҳаводорон ва тамошобинони зиёде доранд ки аз ҷумла он филмҳое ки дар солҳои гузашта мо тамошо мекардем воқеан ҳам кӯдаки яъне даврони кӯдаки худро бо он лаҳзаҳо сипарӣ намудаем ва ҳатто шахсоне ҳастанд ки он филмро чанд борҳо тамошо мекунанд ва ҳатто ҳар як боре тамошо кардан он филм барои мо ҳамону филми ҷадид бо ана ҳамон шавқу лаззати худ ба мо даст медиҳад ки боз низ тамошо намоем ва ҳамин аст ки дӯстдорони санъати кино ҳамчунин синамо зиёдтар филмҳое ки хуб ҳастанд хотирмон ҳастанд тамошо мекунанд ва гуфтем ки мо аз ин се филме ки интихоб кардаем мондааст як филми он ки албатта шумо садоро шунидед ва хуб агар ки ба шумо каме мушкилӣ даст диҳад барои посух додан ин аз як лаҳзаи гирифта шудааст ки шунидед аз садо писари эшон меоянд аз хориҷа ва ҳангоме ки ба тӯй мераванд хуб аниқтараш гӯем ин дар бораи ишқи ду навҷавон мебошад ки фикр мекунам касе нест ки ин филмро тамошо накарда бошад ва агар ки ба шумо хуб ин хело кӯмак буд баҳри шумо ки то пайдо намоед ин садо ба кадом филм тааллуқ дорад ва рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2716 ва 2720 мебошад
4: ёдатон кардам
5: ман фикр мекардам ки туро надида меравам чаро пешакӣ хабар надодам
7: чиро салом қумрихон илтимос бо шавҳарам пайваст кун
8: ҳа
9: ало
7: камол писарамон омад
9: наход ҳозир наметавонам дертар меоям бале бале
10: хеле кор зиёд аст
6: бале чунин буд садое ки мо баҳратон гузоштем ин албатта хуб инҷо шунавандае дорем қабул мекунем дуруд ба шумо
11: салому алайкум
6: рӯзатон ба хайр бошад киро мешунавем хуб шунаванда азиз яъне шумо посухатон ин садо тааллуқ дорад ба филми агар дӯст дорӣ хуб шумо аз кадом садо пай бурдед ки маҳз ин садо тааллуқ дорад ба ҳамин филм яъне шумо бо боварӣ мегӯед ки ин филми агар дӯст дорӣ мебошад хуб яъне қаҳрамони ҳамин қисса шумо гуфтед ки духтари зебо буд кӣ буд кадом санъаткори маъруф یعنی واقعا هم دختری زیبا بود، پسری پسر زیبا بود. خب یک لحظه خوبی همین فیلم رو بهر مقایسه میکردید؟ لحظه که واقعا هم بهر همون شما رو وادار میسازد که این فیلم رو چند بار تماشا کنید. پس شما رو تبریک میگویم، پاسختون کاملا درست است. چی درخواستی دارید؟ متاسفانه خاموش کردند. خب باکی ندارد و این پاره فیلم نیز پاسخ خود را دریافت نمود و شنونده ما گفتند که این صدا تعلق دارد به فیلمی اگر دوست داره. خب واقعا هم قهرمان های این فیلم معروف هستند و زیبا نیز هستند که دختری که در نقش اساسی فیلم آفریده است بانوی زیبای کشور ساوریگل قربانو و می باشد که واقعا هم این فیلم باعث تماشا کردن است که تا حالا هواداران و تماشابینان خود را دارد که ما تا حال نیز این فیلم را تماشا کنیم اون جذابیت خود، اون لحظه های خاطرمان خود را گم نکرده است. شنوندگان عزیز و برنامه نسیم صبح بود با گونه زنده مستقیما از موج بلند پرواز رادیو تاجیکستان و بخشی که ما بهرتون پیشنهاد گردانیدیم و معلوم گردید که اینجا دوستداران فیلم، دوستداران سینما زیاد هستند که نتوانستن خود را از این بخش برکنار گیرن و اون صداهایی که ما بهر ایشان گذاشتیم، اون لحظه های خاطرمونی که در یاد ایشان نقش بستند، زود پیخست نمودن که این صدا به کدام فیلم تعلق دارد و واقعا هم ما با شنیدن یک صدا نه اینکه با تصویر معین میکنیم که این کدام فیلم است، بلکه با اون صدایی که ما میشنویم علاقه در میابیم که این کدام فیلم باشد و واقعا هم فیلم هایی که در سینمای ما آفریده شدند باعث تماشا کردن می باشد و هواداران زیادی خود را دارد. خب شنوندگان عزیز، اینجا وقت به ما نشان می دهد که وقتی که به برنامه جدا گردیده است به پایان می رسد و طولی تقریبا یک ساعت با شما بودیم با بخشای گوناگون و جالب و ترانه های دلنشین. کمی هم باشد تب شما رو در این روز بلیده گردانیدیم و برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. تا صبح دیگر خیر.

0: раҳнамои мо.
1: Табиб бояд ҳамакора бошад. Озри ахира меган нафаҳмидем шумо табибен, шоирен, ҳофизен ки шумо ё ошпазен. Ман мегум ман ҳамакора шумо чӣ? Ман ҳамакора барои як мард 40 ҳунар кам аст. Озри чихир пешвои миллат тан шурноки баланд кардан ки барои хондан дар кор. Нахона ҳеч чи намешид.
2: Суруду мусиқӣ дар ҳаёти шумо чӣ нақш дорад?
1: نقش دویم میگیرد. من با همی سرود موسیقی زندم. سرود موسیقی با من چی میتیاد؟ روح الهام میتیاد. شعر میرسم، آهنگ میمونم، سرود میخونم.
2: با جوانان چی توصیه میدید از این منبر؟
1: جوانان گفته استم که همین بیکاری گشتن، هر روز علم آموزن، کسب آموزن. иншоалло касб ки бошад дар он ҷо дар нами хору зор намешинӣ. Ҳоҷити дигар давлатҳо рафтан нест, ҳамиҷа кор ҳаст.
2: Саломат бошед устод, барои шумо барору комёбӣ таманно мекунем ва боварӣ дорем ки шумо ғолибиятро дар ин озмун ба даст меоред.
3: Шералӣ Шодиёв ҳастам. Дар озмун бо суруди суханҳо аз Муҳаммад Иқболи Рашидӣ буд, оҳанг аз они худам, номи суруд Нобиғи Аср буд.
2: Чанд муддат буд ки шумо ин сурудро тамрин мекардед?
3: هرچند که کارمند نیروگاه برخیابی راغون می باشم، هرچند وقت کم هم بود ولی فرصت غنیمت بود که تعیین کنم. مالی چور میسیر روز به شما پیشکش میکنم.
2: مرحبا.
3: از زمینی خون گلستان ساختن، مردمی غم دیده خندان ساختن، تاجیکانی پاره پاره گشته را جمع کرده مردی میدان ساختن، جمع کرده مردی میدان ساختن.